Det var Kjell Harald Langhaug med How High the Moon. Jeg synes vi skal gi Langhaug og hans danske venner plass til en låt til. Og da med en av mine favorittballader, My One and Only Love.